0: Păzeriul de șclav mă tindă, nu să ajungă. Mă tindă, nu să ajungă, nu.
1: Ligo Hajo, sing Chavai.